Vi to nemate na zapadu. Na zapadu se stalno nastavlja, pa vi posle devet generacija imate punih devet generacija nekog prosperiteta u samo pojedine prekide, a ovdje imate stalno neke prekide.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nafta industrija Srbije podnela je američko ministarstvo financija novi zahtev za izdavanje licence kako bi joj se omogućio operativni rad i nakon 31. jula kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske

0: Peter Mađar je Mađar.
1: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
0: Peter Mađar je Mađar.
1: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
0: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
0: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkoga porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
1: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
2: Srpski na srpskom.
0: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde, jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenortskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
1: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo. Naftna industrija Srbije podnela novi zahtjev američkoj administraciji za produženje licence za operativni rad. Skupština Srbije nastavlja raspravu o nepoverenju vladi Srbije. Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri, postoji mogućnost napretka u pregovorima, poručio Trump. Netanjahu dozvolio mirovne snage u Gazi. Đoković i Sabalenka prijavili se za mešoviti dubl na US Openu. I vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu

0: 7 je časova i 28 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvo žarište boginja ovaca i koza u selu Nosoljin kod Raške, gde je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi. Sumnja se da je bolest uneta švercom, na terenu su intenzivirane kontrole veterinara, a za sada novi slučajevi na tom području nisu zabeleženi. O tome smo razgovarali sa nadležnima iz Veterinarski specijalističkog instituta Kraljevo.
1: Od kraja prošle nedelje, tačnije od 24. mi imamo dijagnostikovano prvo žarište boginja ovaca na teritoriji opštine Raška. Istog dana sprovedene su mere suzbijanja u žarištu, u zaraženom dvorištu, izvršena je eutanazija i neškodljivo uklanjanje svih ovaca i jaganjaca u tom gazdinstvu. Istog dana u cilju ustanovljavanja raširenosti bolesti mi smo proveli određena epizootiološka istraživanja na terenu u nekih 15 domaćinstava gde smo praktično popisali preko 500 životinja. Za sada je tamo situacija mirna, a već koliko sutra planiramo novi klinički nadzor u ovim gazdinstvima uz podelu dezinficijenasa i praktično uzorkovanja određenog broja materijala radi laboratorijskog ispitivanja u ovom delu. U opštini Raška, opštini Novi Pazar, uspostavljen je pasivni nadzor, dakle sve veterinarske stanice su u kontaktu sa vlasnicima životinja, držaocima ovaca i koza na terenu. Sa jedne strane, sa druge strane mi radimo neki redovni program aktivnog nadzora, dakle gde mi idemo prema određenim rizičnim lokacijama, procenjenim rizičnim aktivnostima na teritoriji opštine, od kojih je jedna recimo planinska ispaša sa teritorije iz dva naseljena mesta sa ove zaražene i ugrožene zone na okolnim ispasištima. Tu se nalaze i stada iz Ivanjice, stada iz Novog Pazara, dakle i to ćemo staviti pod neki nadzor po pitanju naše veterinarske aktivnosti, veterinarskih epizootioloških istraživanja na terenu. Slika bolesti je vrlo karakteristična. S obzirom da je bolest virusnog porekla, dakle bolest počinje sa jednim opštim infektivnim sindromom, povišenom telesnom temperaturom, ali i nastavlja se kroz pojavu veoma karakterističnih nodula, makula, papula, nodula, dakle, da kažemo prostije, čvorića na koži glave, koži stomaka, ingvinalne regije, potpazušnoj regiji. Dakle, dominantno se pojavljuju na svim onim delovima tela kod ovaca koji su slabije obrasli vunom. I to je jedan od kardinalnih simptoma koji se ne javlja kod mnogo drugih oboljenja kod ovaca. Naravno, ako se pojave respiratorni simptomi sa obilnim slinjenjem, onda to može da uputi i na druge bolesti koje imamo na ovom terenu. Dakle, pojava bolesti kod većeg broja životinja, pošto je bolest kontagiozna i širi se u gazdinstvu, sa jedne strane, sa druge strane taj neki opšti infektivni sindrom i ove karakteristične promene su nešto na osnovu čega vlasnici mogu pouzdano da prijave sumnju svom veterinaru poželjno što pre, a da obolele životinje zatvore i da ne dozvole kontakt sa drugim životinjama. Što se tiče Srbije, mi smo prošle godine pojavu bolesti na teritoriji opštine Raške imali posle više decenijskog, tamo 60. neke godine se zadnji slučaj bolesti boginja ovaca pojavio na teritoriji Srbije. Međutim, zadnjih godina bolest je veoma ofanzivna. Bolest se redovno pojavljuje godinama već u delu afričkog kontinenta. Sve zemlje Severne Afrike

imaju bolest endemski prisutnu, dakle stalno prisutne, zemlje Male Azije, veći deo azijskih zemalja i praktično indijski podkontinent. Današnji uslovi intenzivnog transporta, intenzivnog kretanja ljudi, životinja, roba omogućava da se ova bolest na direktne i indirektne načine prenese na prijemčivu populaciju, pa čak i našeg bližeg okruženja, s obzirom da bolest ima izuzetno puno zadnjih godina na teritoriji Grčke, Bugarske, Rumunije. Ove godine imamo bolesti na teritoriji Severne Makedonije, to u severnu granicu, uključujući Kumanovo. Bolest imamo ove godine na području Kosova i Metohije, na području Uroševca, na području Prizrena. Dakle, bolesti u okruženju ima i postoje uslovi za njeno širenje i ugrožavanje epizootiološke situacije šireg područja. Bolest nema zoonotski potencijal, čovjek ne može oboljeti i to je ono što jeste dobro. Ali nije dobro to što nemamo efikasnih lekova, nema terapije, a sa druge strane postoje vakcine koje su registrovane i koje se mogu koristiti u kontroli ovih oboljenja, ali trenutno sada mi se nalazimo u fazi u kojoj još uvek ne razmišljamo ozbiljno o vakcinaciji kao služba, s obzirom da primjena vakcine i vakcinacije podrazumeva određena ograničenja u odnosu na zemlju, a smatramo da imamo kapaciteta kao služba da ovu bolest stavimo pod kontrolu kao i prošle godine. Pazite, ista je priča i kod afričke kuge svinja i kod ove bolesti. Znate, za klanje se koriste samo životinje koje su klinički zdrave. Nedopustivo je da bilo ko kolje životinju koja nije klinički zdrava, koja ima bilo kakav problem. I nedopustivo je da vlasnici sami procenjuju da li je to zbog nečega što nije bitno i što neće ugroziti zdravlje. Dakle, kolju se samo zdrave životinje koriste u ishrani, a za svaki problem koji postoji u zdravstvenom stanju i potrebu eventualno klanja, konsultuje se veterinarska služba. Kada se radi o preventivnim merama na nivou gazdinstva, onda su to biosigurnosne mere. To je skup svih onih postupaka koji će onemogućiti da virus uzročnik ove bolesti sa teritorije i iz zapata u kojoj postoji virus bude unet u zdrav zapad. I ono što je posebno bitno, transport životinja mora biti pod kontrolom veterinarske službe. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa Upravom za veterinu donelo je rešenje kojim je područje 3 km oko zaraženog gazdinstva proglašeno zaraženim i navedene su mere koje se sprovode u tom području, kao i teritorija od 10 km oko zaraženog područja koja je proglašena ugroženim i koji se također sprovode određene mere. Nažalost, ove godine nam deo ugroženog područja prelazi i na teritoriju opštine Novi Pazar. Ali ono što je bio problem i prošle godine i ono što je problem u kontroli bilo koje zarazne bolesti je činjenica da je kontrolu transporta jako teško sprovesti.

0: Peter Mađar je Mađar.
1: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
0: Peter Mađar je Mađar.
1: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
0: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedno.

0: jedino ovako.
1: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
0: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
1: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkog porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
0: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi

Reka Una, Novi Grad, -31, -31. Reka Sana, Prijedor, -2, -2. Reka Vrbas, Delibašino selo.

0: godina, zato što je nešto izuzetno postignuto za taj jedan vek upravo u Beču.
1: Da, samo da kažem da ima nekoliko vrsta, odnosno nekoliko različitih grupa tih takozvanih socijalnih stanova. Oni su kolokvijalno nazvani socijalni stanovi zato što su svi, odnosno uloga svih tih stanova, a ima otprilike četiri velike grupe različitih, odnosno različitih metoda po kojima se dolazi do tih stanova, a nazvani su socijalni zato što su prilagođeni, odnosno njihova cena ili kupovine ili iznajmljivanja je prilagođena ljudima skromnijeg materijalnog stanja, ali i ne baš skromnijeg, evo vrlo brzo ću da objasnim o čemu se radi, tako da se, kažem, kolokvijalno nazivaju socijalni, međutim, razlikuje se...
0: Nije to ono što bi čovjek pomislio kada se kaže socijalni stan.
1: Jest. I upravo dve stvari, dva parametra govore o tome. Prvi parametar je da su ti stanovi jako lepi stanovi i ne samo stanovi, već i čitava infrastruktura oko tih stanova. To su veliki stambeni kompleksi, da tako kažem. A sad bih se malo vratio i unazad, baš kao što si rekla, pre 100 godina sve to počelo kada je završen Prvi svjetski rat. I kao što naši slušalci znaju, Austrija, odnosno tadašnja Austro-Ugarska, izgubila taj rat i 1918. odnosno 19. je monarhija otišla u istoriju, a Austrija je postala republika. Dakle, umjesto carevine, predsjednik je došao na vlast, kancelara, odnosno predsjednika vlade su imali i dalje. Šta se desilo sa tolikom državom? Samo godinu dana ranije, dakle do kraja Prvog svjetskog rata, Austrija ima, odnosno Austro-Ugarska, je imala 52 miliona stanovnika i bila je, ne znam, gore severno do jedan deo Ukrajine današnje, zatim Poljska, Češka, Slovačka, ovamo levo do Salzburga, gde i danas, dakle do Bavarske, dole Vojvodina, dakle severna Srbija današnja, Slovenija, Bosna, Hrvatska, sve to pripadalo toj državi i onda su jedan put sa 52 miliona spali na 6 miliona stanovnika, a Beč je za divno čudo imao i dalje 2 miliona, koliko uzgled budi rečeno ima i danas.
0: Da.
1: I sada oni realno nisu bili, mislim pre svega na Beč, ali uopšte na Austriju, nakon tog poraza nisu bili tako devastirani kao nakon Drugog svjetskog rata, kada su saveznici zaista danonoćno bombardovali Beč i kada je bio jako srušen. Nakon Prvog svjetskog rata nije bio srušen, ali privreda i ekonomija i uopšte ljudi jesu bili osiromašeni. Kad pričamo o stanovima, šta je bitno? U Austro-Ugarskoj, dakle u monarhiji, carevina se uopšte bazirala, ona svoju vlast je bazirala na bogatom sloju stanovništva i na crkvi. Dakle, to je bila neka vrsta elite i koja je zaista uživala u raskošu i te posledice vidimo na svu sreću i dan danas s ovom prelepom arhitekturom zbog koje mnogo turisti dolazi u Beč i zahvaljujući čemu i Beč ovako lepo izgleda danas. Međutim, ta klasa je bila otprilike 15% stanovništva, dok je ostalih 90 ili 80% Bečlija bilo prilično siromašno za ono vreme gde su u Londonu ili u Parizu recimo živjelo na mnogo većem nivou, pričamo o prosječnom delu stanovništva.
0: Da.
1: Šta su onda uradili ovi koji su došli na vlast? Oni su uveli posebne poreze koji su pre svega pogodili taj bogati deo stanovništva koji je još uvek tu bio sa svim svojim palatama, dvorcima, automobilima, konjima, ergelama, šumama i tako dalje. Oni, njima to naravno nije bilo pravo, ali morali su da poštuju tu vlast, tako da su od tih para ljudi, odnosno režim u Austriji počeo da zida stanove. Jako je poznat kompleks, nekoliko u stvari jako poznati kompleks, ali najpoznatiji i sa arhitektonske strane, pa čak i sa socijalno-ekonomske strane je Karl Marx Hof, Hof znači inače dvorište. I upravo su baš tako i nazvali, inače taj Karl Marx Hof je građen oko 6-7 godina i 1930. je otvoren, to i dan danas jako lepo mesto, inače u elitnom delu Beču 19. četvrti, to otprilike, ne znam s čim je bi uporedimo, sa Senjakom u Beogradu, to je podnožje Kalemberga, jedinog brda izletišta u Beču, gde je, dolaze masa i studenata i profesora, pre svega arhitekture, ali kažem i sociologije, još nekih nauka da vide o čemu se radi. Dakle, nisu to samo bili stanovi, već

0: u tom kompleksu su se nalazile i obdaništa i perionice, odnosno vešeraji poznati, kupatila i uopšte to je bio jedan socijalno-stambeni kompleks i to se poštuje i dan danas.
1: A što se zove Karl Marx? Ja ne mogu, sve vreme se suzdržavam, ali moram da pitam jer mi je neobično.
0: Zato što u to vreme Karl Marx nije predstavljao ništa ružno, ništa negativno, što su kasnije njegovo ime zloupotrebili komunisti, pre svega u Sovjetskom savezu, pa i kod nas u Jugoslaviji i tako dalje.
1: Tad je bio samo veliki filozof, je li tako?
0: Tako je, tako je. Tom filozofijom su se služili pre svega političari u čitavom svetu koji su želeli ravnopravnost.
1: Da.
0: Koji su to propagirali u pravom smislu reči.
1: E, onda je adekvatan naziv, da, zaista. Sad shvatamo.
0: Tako je. Imaju čak, postoji još jedan, sad eto malo zanimljivost, postoji još jedan kompleks iz tog istog vremena koji se zove George Washington kompleks. Dakle, prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odcepljenih od tadašnje britanske krune i tako dalje, što također ima veliku simboliku. E sad, to je trajalo, dakle, do 1935. 6. kad Austriju uzimaju, kada prelazi u ruke nacista, i tada se prestaje sa tom praksom izgradnje takvih stanova, jer realno gledano ovi političari od 1918. do sredine 30. zaista jesu ispunili to što su obećavali. Dakle, zaista je bio jako dobar socijalni program i Beč se vrlo brzo oporavljao od tragedije iz Prvog svjetskog rata. Onda dolazi kraj Drugog svjetskog rata, oni gube još jedan, dakle, svjetski rat, Beč je veoma porušen bio, međutim, onda je došao Maršalov plan, gdje je mnogo dolara stiglo ovdje, kasnije i priča sa gastarbajterima, dakle, sa radnom snagom koja je htjela da bude dovedena ovdje, iz reči o Jugoturskoj pre svega, ali grad Beč su i dalje držali socijalisti, ta ista stranka, dakle, koja je došla na vlasti posle Prvog svjetskog rata i koja je nastavila sa tom istom praksom. E sada, konačno i ovaj odgovor na ove različite grupe socijalnih stanova ovde.
1: Tako je.
0: Dakle, najpoznatiji su takozvani Gemeinde stanovi, reč je o klasičnim opštinskim stanovima. Dakle, Skupština grada Beča, koja ima 23 opštine, zida stanove i izdaje po veoma povoljnim uslovima, s tim što ti uslovi moraju naravno da porodice ili pojedinci koji žele da uđu u takav jedan stan mora da ispunjavaju, a to je da ne smeju više da zarade mesečno od 4500 eura mesečno.
1: Po čoveku ili ukupno porodice?
0: Po čoveku. Odnosno, ukupno porodice, ukupno porodica, pardon.
1: Dobro.
0: S tim se to razlikuje, znači prvo pojedinac je to, a onda na svakog dopunskog člana još po 800 eura više. E sad, to jeste visoka plata za Austriju, pa se možda sada slušalci pitaju, pa dobro, to svako valjda, odnosno ogromna većina u Austriji i ne zarađuje više od 4800 i bit će u pravu. Ali Skupština grada Beča želi i pojašnjenja za to, jer ne želi da u tim socijalnim stanovima žive zaista siromašni, već jedna...
1: To je jako zanimljivo, da.
0: Tako je, da, sa psihološkog aspekta je jako zanimljivo, jer prosječna plata u Austriji je 2600 eura. S tim što, da napomenem, da se u Austriji prima 14 puta godišnje. Da. Ali, znači, 14 puta 2550 eura, pa neka, neko sada izračuna koliko je to na godišnjem nivou. Međutim, 4500 je maksimum koliko sme porodica, odnosno pojedinac da zarađuje da bi ušao u jedan takav stan. Što se niže granice tiče, ona ne postoji, ali realno kada se neko nalazi na birovu za nezaposlene, on najmanje što može da primi je socijalni minimum, a to je negde oko 1000 eura ili 950, tako nešto. I onda su realno šanse kada je neko na birovu, dakle zakonski može se doći do stana, ali samo u teoriji, jer u praksi ipak on ne bi mogao da živi od tih para.
1: A koliko se plaće stan? Ja sad ne moram malo da te prekinem, jer verujem da se i slušaoci pitaju to kolika je kirija, što bi se ovdje reklo.
0: Da, kod tih Gemeinde stanova, svih ovih o kojima sam sada posljednje dva minuta pričao, je najniža kirija i recimo garsonjera je oko 400 eura, recimo. Mm-hmm. Inače, postoje ti stari stanovi, samo da kažem da u mnogo takvih stanova žive i naši zemljaci koji su došli ovdje 60-ih, 70-ih

0: 90. godina i njihovi sada unuci otprilike, dakle druga, treća generacija živi u tim stanovima.
1: Da.
0: Zato što po zakonu ovi stari vlasnici, odnosno stanari, su imali prava da prenesu to na buduće generacije.
1: To je jedna od velikih prednosti te vrste stanovanja u Beču, zato što je na neodređen rok, to shvatam da je nešto što se svude ističe, jer kada je privatni najem stana u pitanju, onda i privatni stanodavac može da ti otkaže kad god poželi. Ovde to nije tako i takođe može da se nasledi, uslovno govoreći, odnosno da potomci nastave da žive u istom iznemljenom stanu u kom su živeli njihovi roditelji ili čak baki
0: deki. Ispunjavaju uslove, ukoliko ispunjavaju uslove da, dakle, ne zarađuju više od 4.500 i da se drže kućnog saveta, jednostavno, da se komšiluk ne žali na njih.
1: Da.
0: Druga velika grupa ovih stanova, to je recimo ova grupa u kojoj ja živim, to su takozvani genosešav stanovi, a to je povezanost između Skupštine grada Beča i građevinskih firmi. Naime, grad Beč jednom u valjda 2 ili 3 godine, ili možda svake godine, nisam siguran, raspisuje tender za građevinske firme, odnosno za neprofitne agencije, to su udruženja građana, ali vezana za građevinsku oblast. I onda grad Beč i te agencije, odnosno firme, zajedno zidaju zgrade i investiranje grada Beča se uglavnom svodi najčešće ne na novac, već na plac gde se zida zgrada, a građanska firma investira u gradnju, postoje naravno uslovi pod kojima oni mogu da to zidaju i takođe se obraća pažnja da u tim zgradama budu i dopunske prostorije kakve su imali ove nakon Prvog svetskog rata, dakle možda ne baš obdaništa, ali postoje socijalne prostorije unutar toga, vešeraji, sve čisto, lepo, po najnovim standardima zidano, zaista lepi stanovi. E, da bi se uslovio jedan takav stan, mora ipak da se da avans koji se kreće recimo za garsonjeru negde oko 10.000 eura, dok neki, na primjer, trosoban stan ide do 40.000 eura. E sad, taj novac i dalje ostaje novac u vlasništvu stanara, ali ga ova agencija i grad Beč koriste za sledeće zidanje drugih zgrada.
1: I zato zapravo Beč ima toliko veliki taj gradski stambeni fond, ja sam se iznenadila kad sam pročitala, evo ti me demantuj, yes. Ili reci da je tačno, oko 250.000
0: yes.
1: Ima stanova upravo u tom fondu. E sad, pošto moramo polako i da privodimo nekako kraj ovaj razgovor, Dene, ono što bih ja volila da istaknemo kao neku poentu, sve prednosti smo u dobroj meri sada shvatili, zaista je fantastično što grad Beč istrajava više od jednog veka na primjeni te i takve socijalne stanogradnje i stanodavanja, izdavanja, kako bih rekla. Zanimljivo je, zašto to ne rade drugi evropski gradovi? Ovo je dobar koncept. Bečke vlasti kažu, oni žele da podstaknu upravo srednju klasu, a o tome govorimo možda i najviše kada govorimo o tim takozvanim socijalnim stanovima u Beču. Drugi evropski gradovi su isto imali svoje stambene fondove za koje sam našla podatak da su ih rasprodali jer su ih smatrali finansijskim teretom. Kako se Beču ovo isplati?
0: Pa upravo u tome ova posljednja tvoja rečenica je u stvari i odgovor. Ja sam pričao sa nekim prijateljima iz Graca, recimo to je južna pokrajina Štajerska, bliže Sloveniji, gde također postoji ovaj socijalni program, postoji u Salzburgu i u gradovima Austrije, ali je glavni problem, kako su mi oni istakli, to što trenutno nema para u nekoj, najteže je početi u stvari. Kažu da je Beč kao glavni grad najrazvijeniji i ekonomski i da je taj zamerac koji je postavljen 1919. da to taj danas, zahvaljujući domaćinskom ponašanju političara koji evo traje stotinak godina, koji ne odustaje od toga. Takvi stanovi su postojali i u drugim gradovima, recimo Austrije, ali su ih rasprodali, kao što kažeš, negde tamo 70. i 80. godine, jer bili smo optuženi. A mislim da su u stvari bili i političari malo držni, da tako kažem, pa su htjeli da dođu što pre do sigurnih para i, nažalost, propustili su šansu da se to počne. Inače, komunistička partija Austrije postoji i oni vladaju Gracom i ovaj prijatelj iz Graca mi je kazao da je to i program tih koji su na vlasti u Gracu, ali jednostavno nemaju dovoljan kapital da sa ovom praksom koja u Beču, eto, postoji već

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava, saznaje RTS. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsjednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekavali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunović u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Crnce i Arape. Jasmini Paunović sa krivičnom prijavom na teret stavljaju dva krivična dela, rasna i druga diskriminacija, od kojih je, kako se navodi, jedno izvršila u saizvršilaštvu sa Lučićem, a drugo sama. Dva muškarca uhapšena su u Zubinom Potoku pod sumnjom da su navodno počinili

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dončić.

Stanovništvo u najzagađenijim departmanima da ostane kod kuće zatvoreno, ne uključujući uređaje za klimatizaciju koji propuštaju spoljni vazduh. Dim sadrži toksične čestice teških metala i one nastale od sagorevanja naftnih derivata. U području oko ovih departmana građani se pozivaju da nose maske FFP2. O razmerama zagađenja govori

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. I danas, kao i svakog dana, sportski žurnal koga priprema sportska redakcija Radio Beograda 1. Dosta zanimljivih tema, dosta informacija iz zemlje i sveta. Mancini je posle dužeg vremena ponovo selektor Italije, dok je Zinedine Zidane postavljen, odnosno imenovan, za novog selektora reprezentacije Francuske. I to su vesti iz sveta. Sa Tamiša vest da je jedan od ljubimaca navijača, napadač iz Gane, Kwaku Karikari, potpisao trogodišnji ugovor sa ekipom Dizelke. Ugovor je bio vredan 600.000 evra za igrača iz Gane, što je rekord u istoriji ovog tima. Fudbalski savez Srbije imenovao je belgijskog arbitra i međunarodnog stručnjaka Franka De Blekera za predsednika sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije. On je sa savezom potpisao dvogodišnji ugovor, a na novoj funkciji biće zadužen za unapređenje kvaliteta suđenja i nastavak reformi u sudijskoj organizaciji. Fudbalski klub Vojvodina predstavio je novog trenera posle Miroslava Tenge, sada je šef struke Marko Savić. Čućemo i deo razgovora sa Ivanom Španović, najavit ćemo i ono što čeka naše najbolje veslače. Dakle, Mačković i Pimenov imaju nešto lepo, imaju učešće na velikim takmičenjima i nadamo se da će doneti dobre rezultate, baš kao i naše najbolje bokserke koje se nalaze na pripremama na Zlatiboru. Tako da ćemo čuti Saru Ćirković, Nikolinu Gajić i selektora Mirka Ždrala. I najzad, sutra počinje veliko rukometno takmičenje, kadetsko evropsko prvenstvo u rukometu za igrače do 18 godina, gde će se do završnice šampionata nadmetati 24 najbolje selekcije starog kontinenta u tri beogradske dvorane. Prvi meč naša selekcija ima sutra u 19:30 sa selekcijom Turske. O svemu tome do 16:00 u Sportskom žurnalu.
2: Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Humoristička štampa u Srbiji je izlazila još sredinom 19. veka, ali će pojava ošišanog ježa označiti istinsku prekretnicu u njenom razvoju. Zbog jasnog i otvorenog humora kojim je komentarisao zbivanja u tadašnjem društvu, časopis je imao izuzetnu čitanost. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova govorimo o vodećem karikaturisti i piscu Pjeru Križaniću, njegovom delovanju, naročito u listu Ošišani jež i uticaju na razvoj karikature. Autorka emisije Aleksandra Jakotić. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Gost noćnog programa Boja, zvuk i pokret, Jovana Jovanić Jelača, šminker i vlasuljar. Autorka Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: se nastavlja niz jednostranih poteza koji utiču na svakodnevni život, od funkcionisanja srpskih institucija i lokalnih samouprava do bezbednosti, ekonomskog opstanka i zaštite imovine.
1: Ljudi koji vode lokalne samouprave suočavaju se sa puno opstrukcija, gde je policija ta koja je suštinski preuzela vođenje tih lokalnih samouprava na način da ne dozvoljava da se zakonom i drugim regulativama sprovode odluke kako lokalnih skupština, tako i gradonačelnika. Pa smo mogli da vidimo one slike kada su hapšeni i gradonačelnik Severne Mitrovice i predsednik skupštine opštine Severna Mitrovica. To je u stvari ono što je realnost u ovom trenutku i to jeste najveći problem, što upotrebom policije Kurti želi da spreči ono što jeste bila izborna volja Srba i na severu Kosova i Metohije, da Srbi budu ti koji odlučuju, jer tamo ipak živi to većinsko srpsko stanovništvo. To jest, predstavlja veliki problem.
0: Uhapšena su dvojica Srba iz okoline Zubinog potoka zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad albanskim civilima tokom sukoba 1999. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenjuje da je reč o novom pritisku na Srbe. Istovremeno u Prištini je na 10 godina zatvora ponovo osuđen bivši pripadnik MUP-a Srbije Šaćir Lutfija, javlja Ivan Miljković.
2: Dok s jedne strane sudovi u Prištini vode postupak protiv Srba ili pripadnika srpske policije zbog navodnih ratnih zločina, ali i kako su ga ovdašnje vlasti okarakterisale, slučaj terorističkog napada na kanal Ibar Lepenac, na drugoj strani tužiloštvo i policija na severu Kosova i Metohije iznova hapse Srbe zbog navodnih ratnih zločina. Najpre policija privela petoricu Srba sa teritorije opštine Zubin Potok na informativni razgovor u Prištini. Trojica su posle dugog ispitivanja oslobođena, dok su Momir Jakšić iz Donjeg Jasenovika i Miljko Biševac iz Kaludre zadržani zbog sumnje da su počinili ratni zločin. Obojici je određeno 48-časovno zadržavanje, a specijalno tužilaštvo u Prištini ih tereti za ubistvo 23 albanska civila tokom sukoba 1999. godine u Kosovskoj Mitrovici. Advokat jednog od uhapšenih, Dejan Vasić, izjavio je da mu u policiji nije dozvoljeno da vidi branjenike. Reagovale su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, saopštivši da optužbe za ratni zločin postaju sredstvo koje se koristi za zastrašivanje Srba, a ne pokušaj da se zadovolji pravda. Pravde nema i neće je biti ako se nevini ljudi drže pritvoreni, a čitave porodice proteruju sa Kosova i Metohije, podseća Srpska lista. U međuvremenu su timovi kosovske policije, specijalista sudske medicine i specijalnog tužilaštva započeli iskopavanja na terenu oko sela Donja Kaludra, a ovdašnji mediji na albanskom prenose da su pronađeni dokazi koji se dovode u vezu sa ubistvom albanskih civila u aprilu 99. godine, dovodeći u vezu eshumirane ostatke sa hapšenjem dvojice Srba.
0: Patrijarh srpski Porfirije stigao u Nikšić, gde je svečano dočekan u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog. Okupljenima je poručio da ne dolazi kao gost, već kao najbliži koji će se zajedno sa građanima na svetoj liturgiji moliti za mir među svim narodima, slogu i razumevanje. Patrijarh će u Crnoj Gori prisustovati dvodnevnoj proslavi 150. godišnjice bitke na Vučijem dolu. Slušate vesti u 19. Helikopterska jedinica MUP-a zajedno sa timom od 40 vatrogasa sa spasilaca, medicinskim osobljem i 19 vozila krenula je na put dug više od 2000 km kako bi pomogla u gašenju velikih šumskih požara u Španiji. Članovi tima su iz Beograda, Niša, Čačka, Valjeva i Smedereva. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da će u gašenju požara iz vazduha koristiti helikopter Super Puma, koji u jednom naletu može da izbaci do 4 tone vode. Dodaje se da još čeka se odgovor Francuske za ponuđenu pomoć.
3: Ovim pokazujemo još jednom ne samo humanost naše zemlje, ne samo odlučnost predsjednika Republike, koji ima inače dobre veze i sa premijerom Španije i sa predsjednikom Francuske, nego pokazujemo i visok kapacitet našeg sektora za vanredne situacije i naše helikopterske jedinice.
0: U Francuskoj su se pojavila nova žarišta između La Canoa i Saint-Helena na jugozapadu zemlje. U tom regionu vatra je do sada uništila oko 42.000 hektara. Najteža situacija je i dalje u blizini Bordoa, jer se požar približio na samo 15 km od grada. Zbog otrovnog dima vlada je proglasila crveni alarm, javlja Nataša Jokić.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharme.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vasha, Divesutni Emisia. Ashone Namenini Tahara, no Yekayek Vakti, A Temot Havatu Mengikayo, Saikeribe Amara, Sarini Aver Emisiengo, Shai Palete Ashunen, Ano Web Rig Romanotem, Amen Vakaratu Mengini Te Ashunen, RTS Planeta, Multimedialno Internet Servisi. Savodela tumengi šajpe palete ašunen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko radio televizije Srbija.
1: Ašun den romano tem.
2: Programu piromanita i srbika ničim. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Kamen temeljac humorističko-satiričnom nedeljniku Ošišani jež postavila je grupa uvaženih i istaknutih srpskih intelektualaca, publicista i novinara. Oni su se krajem 1934. godine okupljali u tada poznatoj beogradskoj kafani Ginić, na mestu današnjeg Doma omladine. Začetnici i vodeći ljudi bili su Brana Cvetković, Pjer Križanić i Stanislav Vinaver. Širi krug saradnika obuhvatao je gotovo sve tadašnje vodeće pisce i humoriste, od poznatog Branislava Nušića do mladog i još nepoznatog Branka Ćopića.

U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Petru Pjeru Križaniću. Ove godine navršava se 50 godina od njegovog odlaska iz sveta karikature. Križanić je izvesno vrijeme proveo u Fruškogorskom manastiru Geteg. Tada je pokazao da nije samo izvrstan karikaturista, već i ikonopisac.

0: Prema predanju, Grgeteg je oko 1471. godine osnovao despot Vuk Grgurević, u narodnim pesmama poznat kao Zmaj ognjeni Vuk. Manastir je sagradio za svog slepog oca Grgura, sina despota Đurđa Brankovića. Baš po njemu, Grguru, svetinja je dobila ime Grgeteg. U ovom rasadniku duhovnosti i hrišćanstva Pir Križanić je, verovatno 1911. godine, radio ikone rame uz rame sa Jakovom Orfelinom i Urošem Predićem.
1: Njegov je ikonostas izveden za kapelu u zvoniku tog hrama, o čemu svedoči ikona Tajna večera, na čijoj se poleđeni Pir potpisao kao autor. Nažalost, ona je jedini dokaz o Križanićevom radu pronađen 1962. godine. Sve druge njegove ikone nestale su tokom mnogobrojnih rušenja hrama i novih zidanja i prepravki.

0: Dok se ne pronađu neke nove potvrde o ikonopisačkom radu Pjera Križanića, zadovoljit ćemo se onim što nam je ostavio, a toga je mnogo, počevši od opreme prve zbirke pesama Desanke Maksimović. Preko naslovne strane prvog izdanja knjige Viktora Novaka o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata, do portreta i mnogobrojnih karikatura. Po njima je Pjer Križanić prepoznatljiv i danas, 50 godina posle fizičkog napuštanja ovog sveta, kojeg je godinama kritikovao i kome se kroz smeh i satiru nesebično klanjao.
1: Njegova prva mapa karikatura Naše muke iz 1923. godine, kasnije i Kuku Todore iz 1927. i Protiv fašizma, koje je objavio u Politici 1949. govore o Pjerovoj ogromnoj ljubavi prema svom narodu, zemlji i neobično zanimljivom vremenu u kome je živeo. One govore i o njegovoj svesnosti da je čovek siromašan ako ne ostavi makar i mali trag o onome što vidi, osjeća i udiše.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trifković i urednik Milja Milosavljević-Matijević.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Gost Radio Beograda, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Marko Đurić govori o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, borbi za Kosovo i Metohiju, geopolitičkim promenama u svetu i prioritetima spoljne politike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

Jasmini Paunović se krivičnom prijavom na teret stavljaju dva krivična dela, rasna i druga diskriminacija, od kojih je, kako se navodi, jedno izvršila u saizvršilaštu sa Lučićem, a drugo sama.

verujući da smo vam, zahvaljujući našoj gošći Jovani Jovanić Jelači, preneli makar delić pozorišne i filmske iluzije, te da ćete drugačijim očima uz više pažnje posmatrati predstavu ili televizijsko obraćanje glumaca sa akcentom na njihove maske i šminku, pozdravljaju vas organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.